0: PRI, Public Radio International.
1: 라디오 브루슈킨, 라디오 izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, Radio izbrisanih granica.